0: जमुना का बोल राधा
1: जangan lupa zindagi setiap Ahad pukul 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM. Jangan lupa nak.